svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Ste dobro?
2: Šo?
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, evo te ovdje, ko zapreda puška.
1: Hvala.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavim.

Dirni me, krutku, skini me. Ajde sad bez panike, to je malo plastike. Od uvijek si to htio, savršeni svaki dio. To je ikona na slikama. Kada sam

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nam, takav osjećaj.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni, to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

rivolet. Volim kad me otpišu i pocene, kad do leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje, dušu uzelo mi podzemlje.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju? Hey, Dalmo.

0: I ajmo uz Habibi Band večeras da pokidam ovu kafanu. Ja ću da naručim ono što uvijek pijem u kafani, a to je jedan espresso. I smiju se ljudi. Dobro, ajmo svirati, pa šta donese, konobar donese. Idemo!
1: Nedvine, srećna noća za...
2: Hvala puno.
1: Da si živi, zdravo.
2: Dobra nam noću,
1: pozdrav. Hvala, hvala, hvala. Poštovanje svima.
2: Dobar.
1: Hvala, Deni. Dobro mi došao.
2: Hvala,
1: bolje vas našao. Dobro večer.

0: iskreno što se mene lično tiče sve jedno. Ali kako iz godine u godinu roditelji mi stare baš onako kako treba, kako je i
1: normalno.
0: I više sam tu nekako ono tužan, ne baš zbog sebe što to tako brzo ide. Ali Bože moj, takav je život, tako mora da ide. I moram da se nadovežem, da ne zaboravim, molim te, 1. januara smo u Beču, Klub Stage.
2: Dobro.
0: 31. u Düsseldorfu, a 1. smo repriza nove godine u Beču, Klub Stage. To je to. Da ne bude posle.
3: Beč, da znate što vam je čini tamo za reprizu. Kažu nekad bude žešće za reprizu nego za novu.
0: Pa dobro, što se mene lično tiče i Beča, nema zime.
3: Upravo tako. Kafanci, ajmo mi tamo gdje nas i želite, kod dobrih pjesama, dobrih hitova. Nastavit ćemo dalje pozive, ali u svakom slučaju nakon 4 dobre pjesme, kad imamo ovakve pjevače, a onda ćemo malo da ulaganimo kod nas za kafanskim stolom. Jana i Emir Habibović i naravno već dobro poznati Habibi Band.